go. You leave me. Reckless. Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Boom, boom, boom, boom, boom.